Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегията за финансова грамотност. Сред предложенията и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Локализиран е големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница вчера. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно беше затворен за движение и главен път Е-79. По-късно трафикът в района беше възстановен. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и отпадъци. Засегнатата площа около 15 декара. На място останаха дежурни противопожарни автомобили, за да не позволят ново разпалване. Топлофикация Перник отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала Юг. Вместо в първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, подмяната на компрометирания участък от топлопреносната мрежа ще бъде извършена от 31 август до 14 септември. Ремонтните дейности ще засегнат 65 жилищни блока в най-големия квартал в Перник, Исток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви Ормузкия проток за нова американска територия. Това става ясно от негов пост, публикуван в социалната мрежа Truth Social във вторник. Тръмп е публикувал карта на региона, на която морския маршрут е обозначен като американска територия. Още в петък той каза, че ще обяви този жизнено важен морски пролив, през който минават около една пета от световните доставки на петрол, за територия на САЩ. Тогава обаче Тръмп остави впечатлението, че се шегува, отбелязва агенция France Press. Говорейки пред репортери в овалния кабинет в Белия дом вчера, той обаче се върна към темата, като коментира, че това би било много добра идея. Междувременно Тръмп заяви, че между Съединените щати и Иран нито се водят преговори, нито са планирани такива, но Ормузкия проток е отворен. Това изявление на американския президент идва ден след като той обяви, че правителството му е установило неформален канал за връзка с революционната гвардия. Поредното противоречие в изявленията на Тръмп отново предизвика ръст на цените на петрола.
0: FM Plus. Спортът.
1: С нощи се изиграха първите три мача от плейофите в Шампионската лига. След тях нито един отбор не се умя да вземе превес и станахме свидетели на равенства по всички стадиони. Надеждата да видим български отбор след квалификационната фаза на най-престижния европейски клубен турнир за първи път от 2016 година насам все още е жива. Родният шампион Левски игра силно срещу мултимилионния АЕК Атина и макар да се добра само до 0-0 на националния стадион Васил Левски в София, демонстрира, че има всички аргументи да се надиграва със съперник. Може би най-очакваната среща от неутралната публика на Стария континент Фенербахче и Лион не излъчиха победител, стигайки до равенство 1-1. Така всичко ще се реши на реванша във Франция. Третият матч също не излъчи победител, като там Динамо Загреб и Викинг стигнаха до 2-2. Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след нулевото равенство на отбора срещу АЕК. Той сподели, че е радостно за него, че тимът му е показал лицето, за което работи с неговия тим. Според мен матчът беше равностоен. За мен Левски игра добре. Беше важно да държим нашата идентичност, нашият начин на игра. Според мен успяхме да го направим още от първата минута. Изправихме се срещу много силен противник с много сериозни футболисти. Смятам, че в общ план изиграхме много добър матч без съмнение. Имахме идея как да играем, доминирахме в по-голямата част от матча, понякога обаче е важно да имаш и малко късмет, каза Веласкес.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Е, вече не ми се ходи в Хавана, драги приятели. И все пак добре, че преговорите с Иран вървят толкова добре, че господин Америка забрави за Куба. Проблем е, разбира се, да няма ток, за да си пуснеш вентилатора на 25 и 30 и повече градуса, когато влажността наоколо е над 1000.

0: Презаво всичко е толкова лежерно, толкова заспало, толкова сиеста, че даже мачовете завършват 0-0, драги приятели. Първите хора и тази сутрин сякаш плуват, а не стъпват по земята. 7:13 сутринта е.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Еха, ако деня се познаваше по сутринта, вероятно днес щеше да е облачно, драги приятели, а не напротив, тревата след като пожълте, да вземе да се организира и да побелее.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ако ще се целувате, дори няма кой да ви види. Драги приятели, през август сте така с Радио FM+. Стана 7:20.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.

0: 7:25 минути сутринта е, драги приятели, много интересно, защото не всеки ден, а през ден напоследък улиците са празни, като сега.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добра.

0: Наближава 7:30, но какво от това буквално, ако не ставате рано, драги приятели, няма как да знаете, че сутрешната светлина започна да закъснява и някак си наближава и деня, в който ще се познава кой става рано за работа по светещата кухничка.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.33 минути е готов е вашия хороскоп. Най-после, драги приятели, и така. Ако сте родени под знака на Овена, смелия ви подход ще ви помогне да се справите с въпрос, който изисква бързо решение. В разговорите обаче е добре да подбирате думите внимателно, защото различните гледни точки лесно могат да породят недоразумение. Дайте си време да чуете и мнението на другите. Търпението ще бъде по-полезно от желанието веднага да наложите своята позиция, а вечерта ще ви донесе яснота и спокойствие. Телци, вие сте. Увереността ще ви помогне да запазите стабилност, дори около вас да възникват разнопосочни мнения и движения. Един практичен подход ще ви спести излишно напрежение и ще ви позволи да намерите най-доброто решение. Не приемайте всяка критика като лична оценка. Понякога различното мнение просто разширява перспективата. Телци, финала на този ден ще ви остави с чувство на удовлетворение. Хей, близнаци, любознателният ви характер ще ви насочи към интересни разговори и нова информация. Възможно обаче част от чутото да бъде разбрано погрешно или да липсват важни подробности. Преди да направите заключение, проверете фактите на спокойствие. Един откровен разговор ще изясни много повече, отколкото предполагате, а вечерта ще премине в по-хармонична атмосфера. Ето ги и раците. Грижата за хората около вас ще бъде оценена, но не забравяйте да обърнете внимание и на собствените си потребности. Ако някой не разбира веднага вашите намерения, не се обезсърчавайте. Раци, спокойното обяснение ще бъде много по-ефектно от емоционалната реакция. Доверете се на естествения ход на събитията. В края на деня ще усетите сигурност и лекота и задоволство. Хей, лъвове, вие сте. Естественото ви присъствие ще привлича вниманието, но ще бъде важно да проявите и готовност да изслушвате. Не всяка дискусия трябва да завършва с убеждаване на другите. Понякога най-доброто решение се ражда чрез обмен на различни идеи. Лъвове, дайте си време да обмислите всяка важна информация, която достига до вас. Вечерта ще ви помогне да видите ситуацията от по-висока и широка перспектива и дълбока перспектива. А ето ги и девите. Практичният ви поглед ще ви помогне да внесете ред в натовареното си ежедневие. Ще успявате лесно да откривате слабите места в един план и да предлагате работещи решения. Не бъдете прекалено критични към себе си, деви, ако не всичко се случва по вашия график и лятно разписание. Малките отклонения понякога водят до по-добри резултати, а последните часове на деня ще ви донесат чувство на спокойствие. Да, сряда е вече, можем да си позволим кратка почивка, да поседнем преди тръгване и преди да продължи звездната прогноза.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: 8:20, няма да ви карам да чакате. Започва продължението на звездната прогноза. Драги везни, това е вашия хороскоп. Добрият тон ще бъде най-силното ви предимство днес. Дори при различия в мненията ще успявате да запазите уважението и разбирателството. Нечи думи може първоначално да ви прозвучат по-рязко, отколкото са замислени. Дайте си време преди да реагирате, везни. Вечерта ще възстанови хармонията и ще ви донесе много приятно настроение. Много игриво настроение. За през нощта. Скорпиони, интуицията ще бъде силен съюзник, но няма да е излишно да се опирате и на конкретни факти. Възможно е някой разговор да разкрие различия в очакванията, които до сега са оставали незабелязани за вас. Вместо да бързате с изводите, задайте още един въпрос. Това ще ви помогне да избегнете ненужните недоразумения. А вечерта ще донесе повече яснота и увереност. Хубаво е да го знаете отрано. Хей, стрелци, вие сте. Нови възможности ще се появят там, където сте готови да проявите любопитство и откритост. Общуването ще бъде динамично, но не всяка информация ще бъде напълно точна още от първия момент. Стрелци, не прибързвайте с обещания или окончателни решения. Оставете си време да прецените всички обстоятелства. Вечерта ще ви помогне спокойно да подредите мислите и да съберете на бързо багажа за дълъг път. Ето ги и козирозите. Последователността ще ви позволи да напреднете уверено към поставените цели. Един разговор може да изисква повече търпение, отколкото първоначално сте очаквали, драги козирози. И слушайте внимателно събеседника, преди да отговорите. Това ще ви помогне да избегнете излишните недоразумения, а вечерните часове ще ви донесат усещане за стабилност. Хей, водолей, слушайте сега. Свежите идеи ще ви вдъхновят да погледнете по нов начин на позната ситуация. Ще ви бъде лесно да намирате нестандартни решения, стига да не пренебрегвате практичната страна на нещата и правилата. Възможно е да възникне кратко объркване в комуникацията, което бързо ще бъде изяснено. Запазете спокойствие и чувство за хумор. Финала на деня Водолей ще ви донесе приятно усещане за напредък. А, ето ги рибите. Фината ви наблюдателност, фината ви млечна наблюдателност ще ви помогне да разберете повече от казаното с думи днес. Ако почувствате колебания относно нечии намерения, мили риби, не правете прибързани заключения. Искреният разговор ще бъде най-добрият начин да внесете яснота. Доверете се както на своята интуиция, така и на здравия разум. Вечерта ще ви подари чувство за вътрешен мир и емоционален баланс. Ако излезете да покарате колело сега, ако излезете да потичате за здраве, гаранция няма да ви излезе душата до 8 сутринта.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Е, да, точно тази сутрин в новините даже няма дъвка за балончета, драги приятели, ако разбирате какво се опитвам да ви кажа. Така е през август. Между другото, днес в София и в Рим ще бъде абсолютно еднакво горещо.

0: първите хора и първите коли са по-смирени тези дни, защото не съм мнозинство, най-вероятно. Весело и щастливо лято с Радио FM+.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Подобрени показатели на въздуха в страната отчитат сензорите на различните системи за проследяване. Кюстендил, според данните на Air Quality, е под опасните норми. В Костинброд се подобрява, но все още отчитат близки до опасните нива. В София нивото на фини прахови частици е в норма. По данни на Министерството на околната среда и водите в Драгоман, още вчера уредите показват, че няма завишение на вредните емисии. За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух вече е поставена мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман. Димът над Западна България идва от активни пожари в Сърбия и Албания, носено от силния вятър. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегията за финансова грамотност. Сред предложенията и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Локализиран е големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница вчера. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно беше затворен за движение и главен път Е-79. По-късно трафикът в района беше възстановен. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и отпадъци. Засегнатата площа е около 15 декара. На място останаха дежурни противопожарни автомобили, за да не позволят ново разпалване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви Ормузкия проток за нова американска територия. Това става ясно от негов пост, публикуван в социалната мрежа Truth Social във вторник. Тръмп е публикувал карта на региона, на която морския маршрут е обозначен като американска територия. Още в петък той каза, че ще обяви този жизнено важен морски пролив, през който минават около 1/5 от световните доставки на петрол, за територия на САЩ. Тогава обаче Тръмп остави впечатлението, че се шегува, отбелязва агенция France Press. Говорейки пред репортери в овалния кабинет в Белия дом вчера, той обаче се върна към темата, като коментира, че това би било много добра идея. Междувременно Тръмп заяви, че между Съединените щати и Иран нито се водят преговори, нито са планирани такива, но Ормузкия проток е отворен. Това изявление на американския президент идва ден след като той обяви, че правителството му е установило неформален канал за връзка с революционната гвардия. Поредното противоречие в изявленията на Тръмп отново предизвика ръст на цените на петрола.
0: FM Plus. Спортът.
1: Снощи се изиграха първите три мача от плейофите в Шампионската лига. След тях нито един отбор не се умя да вземе превес и станахме свидетели на равенства по всички стадиони. Надеждата да видим български отбор след квалификационната фаза на най-престижния европейски клубен турнир за първи път от 2016 година насам все още е жива. Родният шампион Левски игра силно срещу мултимилионния АЕК Атина и макар да се добра само до 0-0 на националния стадион Васил Левски в София, демонстрира, че има всички аргументи да се надиграва със съперник. Може би най-очакваната среща от неутралната публика на Стария континент Фенербахче и Лион не излъчиха победител, стигайки до равенство 1-1. Така всичко ще се реши на реванша във Франция. Третият матч също не излъчи победител, като там Динамо Загреб и Викинг стигнаха до 2-2. Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след нулевото равенство на отбора срещу АЕК. Той сподели, че е радостно за него, че тимът му е показал лицето, за което работи с неговия тим. Според мен матчът беше равностоен. За мен Левски игра добре. Беше важно да държим нашата идентичност, нашият начин на игра. Според мен успяхме да го направим още от първата минута. Изправихме се срещу много силен противник с много сериозни футболисти. Смятам, че в общ план изиграхме много добър матч без съмнение. Имахме идея как да играем, доминирахме в по-голямата част от матча, понякога обаче е важно да имаш и малко късмет, каза Веласкес.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: минава 8 сутринта. Знаех си, че лятото ще бъде горещо, драги приятели, но не посмях да ви го кажа още през февруари месец. Освен това ще бъде по-дълго от миналата година, което едва ли ще ви изненада.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8.15, 19 август е. Не мисля, че по нещо се познава, че ще се връщаме заедно на работа или на училище, драги приятели. Поне за сега всеки се спасява поединично, сам, на море или на планина.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, докато Мадона си добрува и летува на остров Корфу като немска пенсионерка, драги приятели, при вас е съвсем нормално да нямате кой знае какво голямо желание да бъдете забелязани на работното си място. Но все пак, ако не сте ваканция, присъствието на работното място е, нека кажем, важно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Хей, как сте? Докъде сте, драги приятели? Точно пък тази сутрин няма кой знае какво значение, че наближава 8:30 сутринта. Чисто и просто е по-скоро рано, отколкото късно заставане. Шансът за нова служебна поща на 19 август е, кажи речи, нулев.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Точно 8:30 е. По това време вече наистина е късно да се надявате да хванете ръка на първи или втори ред до морето на първа или втора линия. Всъщност истината е, че и под седмия и под осмия ред чадъри едва ли ще има шезлонг без хавлия. Четох, че само в България било модерно да си слагаш хавлията, за да си запазиш място още от предишната вечер или пък да си забудеш чадъра и изобщо да не го пипаш с дни. По света в цивилизацията в Европа, в края на всеки плажен ден, минават общинските служители и прибират абсолютно всичко, което е оставено без надзор, товарят го на камиони и го закарват на буклука.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 8.35 минути. Не мисля, че по нещо вече се познава, че летния сезон започва да се смалява, драги приятели. Пускайте отпуска, ако има кой да ви я одобри, да я разпише.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Това е

Хей, как сте? Къде сте? Ако сте на Корал, ако сте на Иракли или на Карадере, няма да ви мисля, драги приятели, а вие няма много-много да внимавате, когато ви разправям, че само 4 зодии започват да привличат изобилие и късмет, при това не само в следващите дни, а в следващите 18 месеца. Да, в следващите 18 месеца като пчелички ще бъдат близнаците, девите, рибите и стрелците. Търсете си такава компания, се опитвам да ви кажа. 20 минути преди 9 сутринта.

Еха, ако деня се познаваше по сутринта, драги приятели, вероятно днес щеше да е облачно, защото така беше преди час само. Щеше да е облачно, а не напротив, след като е пожълтяла тревата да започне да побелява.

0: Лятото продължава с Радио FM Plus. Най-добрите дестинации за семейна почивка с деца през тази година, драги приятели, са Хърватия, Португалия, Испания и Италия, освен ако не предпочитате Япония или Коста Рика. А ето и кои държави са подходящи за нов живот по принцип в чужбина. Умръзнало ви е да седите в България и спокойно можете да отидете някъде, където има по-високо качество на живота и по-добро здравеопазване. Е, да ви препоръчам. Естония, Сингапур, Малайзия, Тайван, Малта или, защо не, в Чехия. А, имате и 10 минути до 9 сутринта, за да вземете решение.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Следва и винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, като на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността почти на цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Там по-значителна облачност ще има до обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Тенденция за понижаване на нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия, София, Перник и Кюстендил. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Вчера огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици. Вследствие на вятъра обаче нивата им спаднаха. РИОСВ София и Изпълнителната агенция по околна среда продължават да следят в реално време развитието на ситуацията. Ситуацията и в Драгоман тази сутрин е спокойна, вече няма миризма на дим, мобилната станция измерва стойности под опасните за здравето. Оперативната прогноза за деня е северо-западния вятър, който пренесе дима от пожарите в Сърбия, да промени посоката си до края на денонощието. Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор. Стана ясно от дневния ред на правителственото заседание днес. Първата процедура беше открита миналата година. Специална комисия тогава излъчи трима претенденти. Двама делегирани прокурори Димитър Беличев и Михайла Райдовска и обвинителят от Софийска районна прокуратура Пламен Петков. Те бяха одобрени от правителството на Росен Желязков и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция. Служебният кабинет на Андрей Гюров обаче оттегли трите кандидатури. След обжалване съдът отмени това решение. Настоящия министър на правосъдието Николай Найденов даде да се разбере, че кабинетът ще обяви нова процедура. От света, бившият министър на отбраната на Украина Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров заяви, че демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия и поиска механизъм за провеждане на вот по време на война. В момента това е забранено заради военното положение. Фьодоров беше освободен от поста през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа в Киев и други украински градове. Сега той говори и за системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Фьодоров не каза дали самият той ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първи плейофен матч за попълване на основната фаза на Шампионската лига по футбол. Ремито пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски означава, че двубоят между българския и гръцкия шампион ще бъде решен след една седмица в южната ни съседка. Фенербахче и Лион също не излъчиха победител, стигайки до равенство 1-1, така всичко ще се реши на реванша във Франция. Третият матч с нощи също не излъчи победител, като Динамо Загреб и Викинг стигнаха до 2-2. Тази вечер ще се изиграе втората група от първите срещи в плейофната фаза на Шампионската лига. Отново ще има българска следа в турнира на богатите, като Апоел Беершева на Йоан Стоянов приема Сабах. Двубоят ще се изиграе на неутрален терен на Супербет Арена Гюлещ в Букурещ, Румъния, заради усложнената обстановка в Близкия изток. Може би най-авторитетният отбор, който тази вечер излиза, е шотландския шампион Селтик, който е двукратен финалист в надпреварата и еднократен неин носител. Детелините ще трябва не само да търсят слава за себе си, но и начин да защитят честта на шотландския футбол след слабото представяне на сънародниците им от Хартс и Рейнджерс до този момент в европейските клубни турнири. Селтик стартира участието си направо от плейофите, а за съперник ще има австрийския ЛАСК. Друг интересен сблъсък е този на сензацията от последния сезон Боди Оглимп. Тази вечер скандинавците излизат срещу нидерландския НЕК Неймеген. Немалко интерес предизвиква и словашко-словенския сблъсък между Словен Братислава и Целие. И четирите матча започват в 22 българско време.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

от 9:09 сутринта е през август. Всичко е толкова сиеста, драги приятели. Всичко е толкова приспано, че даже мачовете, както сами виждате, завършват 0-0. Първите хора и тази сутрин сякаш плуват, а не стъпват по земята.

0: Хей, как сте, къде сте, драги приятели? Ако сте на обществено място, мисля, че спокойно можете даже да се целувате. Няма опасност някой да ви види през лятото, особено в големия град. Важното е, че в големия град си имаме ток, както да си пуснем вентилатора, така и да си сварим кафенце, ако ни се пие общо в 9:17.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Това е Радио FM+. FM+.

0: 9:20 сутринта и да, през август хората само присъстват по работните места, драги приятели, нищо повече. Е, освен, разбира се, ако не биете плоча на 8-ми етаж на някоя чисто нова, законна или не, многофамилна сграда.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Как сте? Къде сте? Ако сте съгласни, можем отново да поседнем, преди да тръгнем заедно към някое по-прохладно, чисто и задимено от барбекю местенце, откъдето нощем дори се виждат звезди на небето.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Добро утро, точно 8:30 е готова е звездната прогноза за днес, 19 август, и така сядайте на масата за закуска и притворете очи. Ако сте родени под знака на Овена, смелия ви подход ще ви помогне да се справите с въпрос, който изисква бързо решение. В разговорите обаче е добре да подбирате думите си по-внимателно, защото различните гледни точки лесно могат да породят недоразумения. Дайте си време да чуете и мнението на другите, драги Овни. Търпението ще се окаже по-полезно от желанието веднага да наложите своята позиция, а вечерта ще ви донесе и яснота, и спокойствие. Телци, ваш ред е. Увереността ще ви помогне да запазите стабилност, дори ако около вас възникнат разнопосочни мнения. Един практичен подход ще ви спести излишно напрежение и ще ви позволи да намерите най-доброто решение. Не приемайте всяка критика като лична оценка. Понякога различното мнение просто разширява перспективата пред вас, а финала на деня ще ви остави с чувство за удовлетворение. Хей, близнаци, вие сте. Любознателният ви характер ще ви насочи към интересни разговори и нова информация. Възможно обаче част от чутото да бъде разбрано погрешно или да липсват важни подробности. Преди да направите заключение, проверете фактите спокойно. Един откровен разговор ще изясни много повече, отколкото очаквате, а вечерта, близнаци, ще мине в далеч по-хармонична атмосфера за вас. Ето ги раците. Грижата за хората около вас ще бъде оценена. Но не забравяйте да обърнете внимание и на собствените си потребности. Ако някой не разбере веднага вашите намерения, не се обезсърчавайте. Спокойното обяснение ще бъде много по-ефективно от емоционалната реакция. Доверете се на естествения ход на събитията. В края на този ден ще почувствате повече сигурност и лекота. Хей, лъвове, слушайте сега. Естественото ви присъствие ще привлича вниманието, но ще бъде важно да проявите и готовност да изслушвате. Не всяка дискусия трябва да завърши с убеждаване на другите. Понякога най-доброто решение, лъвове, се ражда при обмена на различни идеи. Дайте си време да обмислите всяка важна информация. Вечерта ще ви помогне да видите ситуацията от по-широка, дълбока и висока перспектива. А, ето ги и девите. Практичният ви поглед ще ви помогне да внесете ред в натовареното си ежедневие, ще успявате лесно да откривате слабите места в един план и да предлагате работещи решения. Не бъдете прекалено критични към себе си, ако не всичко се случва по график. Малките отклонения понякога водят до по-добри резултати, а последните часове на този ден, драги деви, ще ви донесат и чувство на спокойствие. Още музика за добро утро за всички, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: И много се радвам, че Любо Киров отново започна да пише красива музика, не като ние песни последните от последните години за края на света. 25 минути остава до 10 сутринта. Продължава звездната прогноза. Благодаря за търпението на родените по знака Везни. Хей, Везни, слушайте. Добрият тон ще бъде най-силното ви предимство през този ден. Дори при различия в мненията ще успявате да запазите уважението и разбирателството. Не че и думи може първоначално да ви прозвучат по-рязко, отколкото са замислени. Дайте си време преди да реагирате. Вечерта ще възстанови хармонията и ще ви донесе много приятно настроение. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вашата интуиция ще бъде силен съюзник, но няма да излишно да се опирате и на конкретни факти. Възможно е някой разговор да разкрие различия в очакванията, които досега са оставали незабелязани. Вместо да бързате с изводите, задайте още един въпрос. Това ще ви помогне да избегнете ненужните недоразумения. А вечерта идва с яснота и увереност за скорпионите. Ето ги и стрелците. Нови възможности ще се появят там, където сте готови да проявите любопитство и откритост. Общуването ще бъде динамично, но не всяка информация ще бъде напълно точна още от първия момент. Не прибързвайте с обещания или окончателни решения. Оставете си време да прецените всички обстоятелства. Драги стрелци, вечерта ще ви помогне спокойно да подредите и живота, и мислите си. Хей, кози, рози, вие сте. Последователността ще ви позволи да напреднете уверено към поставената цел. Един разговор може да изисква повече търпение, отколкото първоначално сте очаквали и предвидили, и слушайте внимателно събеседника преди да отговорите. А това, кози рози, ще ви помогне да избегнете излишните недоразумения. Вечерните часове ще ви донесат усещане за стабилност и удовлетворение. Хей, водолей! Слушайте сега! Свежите идеи ще ви вдъхновят да погледнете по нов начин на позната ситуация. Ще ви бъде лесно да намирате нестандартни решения, стига да не пренебрегвате практичната страна на нещата. Възможно е да възникне кратко объркване в комуникацията, което бързо ще бъде изяснено. Запазете спокойствие и чувство за хумор. Финала на деня Водолей ще ви донесе приятно усещане за напредък. Ето ги и рибите. Фината ви наблюдателност ще ви помогне да разберете повече от казаното с думи. Ако почувствате колебания относно нечии намерения, не правете прибързани заключения. Искреният разговор ще се окаже най-добрият начин да внесете яснота, риби. Доверете се както на своята интуиция, така и на здравия си разум. А вечерта ще ви подари чувство за вътрешен мир и емоционален баланс. А, остават 23 минути до новините на Кръглия час по Радио FM+.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Cantus Firmus ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечувата. Комет CBA празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

9:43 минути сутринта, драги приятели. Наистина не искам да мисля за деня, примерно за 8 септември, когато колите започват да се връщат на големи вълни обратно, коя откъде е. Не е разумно да се пътува често до морето, това се опитвам да ви кажа. Най-добре, ако можете с едно отиване и с едно прибиране да отбележите лятото като успешно. Чисто и просто, защото е много пътя до морето, а там пък, където е положен нов асфалт по пътя за морето, се познава, пътя е най-неравен и без маркировка.

0: 13 минути, има до 10 сутринта. Все си мисля, драги приятели, че няма откъде да го знаете, кои са зодиите, които по принцип, а не нарочно, не умеят да готвят. Това са близнаците, водолеите, скорпионите и рибите. Дори да могат, те не обичат да ви готвят.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Everybody get up.

0: Е, така и така ставаме заедно рано, драги приятели, и добре знаем, че по всичко се познава, че деня започва да намалява. Добре, че на лятото изобщо не му личи много-много. 8 минути има до 10 сутринта, след това сте Севи Павлова по Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, като на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността почти на цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Там по-значителна облачност ще има до обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. На редовното си заседание се очаква правителството да обсъди организацията на предстоящите президентски избори, насрочени за 25 октомври. Министрите трябва да обсъдят и изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. Очаква се още министрите да гласуват предложение за организиране и провеждане на процедура за подбор на кандидати за длъжността Европейски прокурор от Република България. Предвидено е и да одобрят допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Задимяването в западните части на страната, причинено от пожарите в съседна Сърбия, намалява. Има понижение на концентрациите на фини прахови частици заради вятъра, отчита автоматичната измервателна станция Надежда. От Министерството на външните работи съобщиха, че посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, който гори в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. Иран обмисля да нанесе удари по американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, пише Financial Times, позовавайки се на източници, близки до режима в Техеран. Иранските сили са анализирали възможността да атакуват цели в Югоизточна Европа, допълва изданието. Сред потенциалните цели е и Кипър, където през март британска военновъздушна база беше атакувана с дрон. Според публикацията, властите в Техеран са обсъждали и евентуални атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток при нова американска офанзива. Тези заплахи отразяват все по-твърдата позиция на Иран, където все повече представители на режима възприемат възобновяването на войната не като въпрос дали, а кога ще се случи. Преговорите за отварянето на Ормузкия проток са в застой, а миналата седмица иранският върховен лидер Аятолах Хаменей назначи представители на твърдо линейното крило на ключови постове в сферата на сигурността и отбраната. Вчера Доналд Тръмп заяви, че с Техеран не се водят и не са планирали никакви разговори или преговори.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборите на Левски и АЕК не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0-0 в първи плейофен двубой за участие в основната фаза на Шампионската лига. Пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски, двата тима предложиха равностоен матч, който у положение не липсваха, но в крайна сметка не успяха да си отбележат гол. Гърците бяха по-близо до гол преди почивката, когато удар на Лука Йович се отби в напречната града. Сините също имаха добри възможности, но не успяха да преодолеят стража на съперник. По този начин интригата се запазва напълно за реванша в Атина, който ще се проведе следващата седмица. А президентът на Левски Наско Сираков бе доволен от показаното от отбора. Горд съм с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди 6 години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време. Господ ще реши. Ако играем така, аз съм спокоен. Дори и да загубим, ще съм горд от отбора, каза Сираков. Отборът на ЦСКА замина за Крит, където червените ще премерят сили Софи в първи сблъсък от плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа. Матчът е утре от 21 часа.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ченек, шут.
1: Так с ходем слушаме Бионсе, радиото FM Plus, песен от нарочения за кънтри албум на Бионсе, в който кънтрито е само в имената на Доли Партън и Уили Нелсън, които сякаш го валидират като такъв. Ами здравейте, аз съм Евелина. Както става ясно, ще си говорим основно за музика. И още по-важното, ще я слушаме.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
5: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкус на ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
1: Радио пътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: предлагането на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Красотата не може да

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Спин Доктор, слушаме по Радио FM Plus, Туп Принцес, 10:50. Бързам да представя Дюран Дюран, Free to Love, нова песен от бандата, която беше в България за един фантастичен концерт през юни, 1 юли, извинявайте, July Morning, след като посрещнахме изгрева на морето. Всъщност изпращахме залеза в София на концерт, който предполагам феновете на Дюран Дюран няма как да забравят. Free to Love, Дюран Дюран.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, като на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността почти на цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Там по-значителна облачност ще има до обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес ще приемем решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините. Това обяви премиерът Румен Радев. Той коментира и тежката пожарна обстановка в Южна Европа. По думите му, в много държави около България пожарите продължават да се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължаващото засушаване обаче, до момента страната ни е избегнала опустошителни пожари. Това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата. Това е благодарение на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и резултат от повишеното съзнание на цялото ни общество, заяви премиерът. Качеството на въздуха в София и засегнатите от задимяването райони на Западна България към момента е в нормата. Вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в София, Трън, Кюстендил, Перник, Костинброд. В Кюстендил и Костинброд беше задействана и системата BG Alert, а за допълнително наблюдение на въздуха е поставена мобилна станция в Драгоман. По данни на РИОСВ София, към момента няма превишаване на нормите за фини прахови частици в столицата. Повишено търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената на горивата и особено на дизела. В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година до сега в световен мащаб. За успокояване на цените, може би не може да се говори за сега, заяви пред БНТ Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. По думите му, цените у нас ще продължат да растат, но все още са по-ниски от повечето държави в Европа. Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в съединение. По първоначална информация, бивш полицейски служител е задържан за убийството на 21-годишен мъж от село Найденгерово. По информация на БНТ за подозренията на 63 години, по първоначални данни жертвата е била убита, а тялото разфасовано. Очаква се по-късно МВР и прокуратурата да дадат повече информация по случая.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборите на Левски и АЕК не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0-0 в първи плейофен двубой за участие в основната фаза на Шампионската лига. Пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски, двата тима предложиха равностоен матч, който у положение не липсваха, но в крайна сметка не успяха да си отбележат гол. Гърците бяха по-близо до гол преди почивката, когато удар на Лука Йович се отби в напречната града. Сините също имаха добри възможности, но не успяха да преодолеят стража на съперник. По този начин интригата се запазва напълно за реванша в Атина, който ще се проведе следващата седмица. Лекоатлетката Александра Начева ще дебютира в Диамантената лига. След спечелването на бронзови медал в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам, световната шампионка за девойки под 20 години ще запише първото си участие в най-комерциалната атлетическа верига. Домакина на преварата е Силезия, Полша, а Начева ще бъде филипна компания. Турнирът е в неделя, 23 август, от 16.30 часа.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. I can do this with my eyes closed.

0: Елиса Стайнсвил, The Real Thing, слушаме 14 минутки след 11. Ще ви покани да пътуваме.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Първото нещо, което трябва да имате предвид, ако сте планирали пътувания, да си направите застраховка при пътуване в чужбина. Казвам ви го не случайно, идеята идва от нашите партньори от SDI. Говорим за много специална услуга, клиент получава бонус до 20% минус, до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните, ако основният лимит, например, е 10 000 евро, при този продукт той е 12 000. Клиент получава и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, ако багажа ви се изгуби по летищата, обща гражданска отговорност, ако по някакъв начин причините щети на имущество или неимуществени щети на други хора, разходи за правна помощ чужбина също така. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI. Може да се купи както в офисите на SDI, те са над 190 в цялата страна, така и за секунди онлайн на SDI.bg. Покрива злополука или внезапно заболяване. Покриват се разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други. Цената на страховката започва от 45 евроцента на ден. В случай на заболяване или злополука, клиента може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие на български език, като операторите ще дадат насоки за най-близкото и удобно лечебно заведение. Още неща мога да разкажа, но за да получите цялата информация, най-добре влезте в сайта на sdi.bg.
1: В предаването има продуктово позициониране –

0: Уитни Хюстън, слушаме I Wanna Dance With Somebody, 23 минутки след 11. Когато за първи път слушах Уитни Хюстън на видеозапис, разбира се, беше концерт на Уембли, на който тя изпълни точно тази песен. Още тогава я припознах като голяма музикална любов. Тази седмица, не е миналата седмица, всъщност си спомнихме за Уитни Хюстън, защото тя е родена на 9 август. Щеше да навърши 63 години тази година. Продължаваме с музика. След рекламата ще слушаме Anastacia, Savage Garden, Вики Тързийска и Simply Red. Като тук обръщам внимание на новата песен на Вики. Познаваме я като Вики от Мастило, но соловата и музика е много по-близо до поп-музиката, отколкото до китарния рок на Мастило. Мисля си, че ще ви хареса. Една от най-сладките летни песни, които можете да чуете в българския радио ефир.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
6: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, като на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността почти над цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Там по-значителна облачност ще има до обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес ще приемем решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините. Това обяви премиерът Румен Радев. Той коментира и тежката пожарна обстановка в Южна Европа. По думите му, в много държави около България пожарите продължават да се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължаващото засушаване обаче, до момента страната ни е избегнала опустошителни пожари. Това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата. Това е благодарение на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и резултат от повишеното съзнание на цялото ни общество, заяви премиерът. Качеството на въздуха в София и засегнатите от задимяването райони на Западна България към момента е в нормата. Вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в София, Трън, Кюстендил, Перник, Костинброд. В Кюстендил и Костинброд беше задействана и системата BG Alert, а за допълнително наблюдение на въздуха е поставена мобилна станция в Драгоман. По данни на РИОСВ София, към момента няма превишаване на нормите за фини прахови частици в столицата. Повишено търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената на горивата и особено на дизела. В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година до сега в световен мащаб. За успокояване на цените може би не може да се говори за сега, заяви пред БНТ Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. По думите му, цените у нас ще продължат да растат, но все още са по-ниски от повечето държави в Европа. От света, бившият министър на отбраната на Украина Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров заяви, че демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия и поиска механизъм за провеждане на вот по време на война. В момента това е забранено заради военното положение. Фьодоров беше освободен от поста през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа в Киев и други украински градове. Сега той говори и за системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Фьодоров не каза дали самият той ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първи плейофен матч за попълване на основната фаза на Шампионската лига по футбол. Ремито пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски означава, че двубоят между българския и гръцкия шампион ще бъде решен след една седмица в южната ни съседка. Фенербахче и Лион също не излъчиха победител, стигайки до равенство 1-1, така всичко ще се реши на реванша във Франция. Третият матч с нощи също не излъчи победител, като Динамо Загреб и Викинг стигнаха до 2-2. Тази вечер ще се изиграе втората група от първите срещи в плейофната фаза на Шампионската лига. Отново ще има българска следа в турнира на богатите, като Апоел Беершева на Йоан Стоянов приема Сабах. Двубоят ще се изиграе на неутрален терен на Супербет Арена Гюлещ в Букурещ, Румъния, заради усложнената обстановка в Близкия изток. Може би най-авторитетният отбор, който тази вечер излиза, е шотландския шампион Селтик, който е двукратен финалист в надпреварата и еднократен неин носител. Детелините ще трябва не само да търсят слава за себе си, но и начин да защитят честта на шотландския футбол след слабото представяне на сънародниците им от Хартс и Рейнджерс до този момент в европейските клубни турнири. Селтик стартира участието си направо от плейофите, а за съперник ще има австрийския ЛАСК. Друг интересен сблъсък е този на сензацията от последния сезон Бодио Глимт. Тази вечер скандинавците излизат срещу нидерландския НЕК Нейменген. Немалко интерес предизвиква и словашко-словенския сблъсък между Словом Братислава и Целия. И четирите матча започват в 22 българско време. Отборът на ЦСКА замина за Крит, където червените ще премерят сили Софи в първи сблъсък от плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа. Матчът е утре от 21 часа.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Bon Jovi слушаме It's My Life по радио FM Plus, 19 минутки след 12 в така наречения звезден час, който се връща парадно през септември след лятна ваканция, в която и вие имахте възможност да си починете от големия турмоз, за кой от предложените изпълнители харесвате повече. Но този час така или иначе продължава да е звезден, защото днес ще стане дума за някои големи музиканти, които празнуваме, защото са родени на тази дата. Като днес прави оговорката, че май рожденници са основно рок-звезди. Joey Tempest от Europe. Сега няма момиче, което не е въздишало по рошавата му косица в 90-те години. 80-те всъщност. 86-та година излезе The Final Countdown. Без значение дали след това сте продължили като почитатели на рок-н-рол музиката или сте скочили в поп или фънк или соло стилистиката. Всички харесвахме Joey Tempest. Той роден 63-та година на днешната дата. На днешната дата, 45-та година, е роден един истински титан, британеца Ян Гилан. Свързваме го, разбира се, преди всичко с Deep Purple, но не само. И на днешната дата е роден Джон Дикън. Това е басиста на Queen. Ако искате да спрем тук. Слушаме класика на Queen.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Най-големите звезди на Великобритания Роби Уилямс слушаме 12.41. Оставаме на острова с новини около легендарните фестивали Reading, Leeds. Хедлайнери тази година виждам Florence and the Machine сред големите имена, Ray в афиша на Reading, колкото до останалите артисти. Само една секундичка, защото списъка хич не е къс. Така, виждам още Skepta, Somber, Violet Grove, споменавам това име, защото тази млада дама, започваме да я виждаме в афишите на големите фестивали. Това е талантливата дъщеря на фронтмен в Fighters, Дейв Гроу. Ето я редом до много големи вече музиканти. Става дума за фестивала Reading Leeds, защото наближава тази годишното издание другата седмица, а изключително горещото време на острова създаде много сериозни главоболи и зададе въпроси изобщо в какъв формат и как ще се случи. Чака се до последно разрешение за някои от дните. На този етап обаче нещата изглеждат оптимистични, така че всички, които са се запътили към фестивала, сигурно ще могат да си видят любимците, или поне така се надяваме и времето да бъде благосклонно. Сега по радиото Florence and the Machine, и то с песен, която отдавна не сме слушали, казва се My Love.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви кане на пътешествие с вкусна ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в североизточна България с слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според Образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министъра постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. В началото на днешното заседание на кабинета премиер Радев изтъкна превантивната работа на институциите и повишената отговорност на обществото за липсата на опустошителни пожари това лято. Поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението, които по-рано през тази седмица заявиха, че са подпомогнати и от внедряването на дронове в работата им. Днес кабинетът взе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за създаването на Национална детска болница.
2: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА заминаха за Крит, където ще се изправят с местния Офи в първия плейофен матч от Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
3: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност и дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
1: С червените замени десния бек Таними Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Феликс уже Алиасим си осигури среща с Франсис Тиафо на тенис турнира в Синсинати. Лоренцо Музети се справи лесно с американски квалификант. Друг такъв, португалския Фария, който шокира Бен Шелтън, направи обрат и срещу Адам Уолтън.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

8 плюс 20 минутки след един. Мадона. Говорихме за нея вчера, защото на 16 август тя имаше рожден ден, навърши 68 години. Сега вече имаме информация, даже в подробности за това как е празнувала. Наела е частен самолет, за да откара семейството и най-близките си приятели на остров Корфу. Ей го къде е остров Корфу. Наела е уединена вила в северната част на острова, която разполага със собствено пристанище. По-късно певицата организирала разходка с яхта, за да могат да празнуват рождения и ден в морето. Но интересен факт е, че всъщност част от времето, което е прекарала на Корфу, не е точно на Корфу. При пътуването си в Гърция тя е решила да посети манастири в Метеора, като прекарала часове, научавайки повече за религиозните обекти. Всяка година Мадона се старае да направи рождения си ден специален и тази година не е по-различно. В началото избирала кратки почивки в Италия, но този път се спира на остров Корфу. Слушаме Мадона, вече на 68.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Това е

let you know. You wanna make it. INXS по радио FM Plus, 20 минутки преди 2. Няма как да слушам музика на INXS, без да си давам сметка, че Майкъл Хъчин безкрайно много липсва на музиката, на феновете. И да продължим в тази посока. На днешната дата Матю Пери щеше да навърши 57 години. Чете, разбира се, материали по темата. Той е роден на 19 август. Едни от, по ирония на съдбата, едни от актьорите, които правят с лекота комедийни роли, всъщност се оказват хора, които се борят с много демони, и докато той е изпълнявал точно такива роли, и ролята на Чандлър, разбира се, която ще си остане негова емблема, самият той е преминавал през ада. Да чуем тема от Приятели.

0: седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано Ричард Клайдерман отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

по Радио FM Plus. Не беше нарочно, но и през тази песен, която е свързана с темата зависимостите, тя си остана като тънка линия във видеото към Bloodstream. Участва Рей Лиота, който също си отиде в резултат на тежки зависимости. Преди това говорихме за Матю Пери, който днес щеше да навърши 57 години. Много интересен финал на часа. Ще слушаме класика Фил Колинс, после нещо много романтично от Бари Уайт. Преди това завръщането на Поли Генова с малко по-различен звук. Песента е Спомени и по-скоро светлина в така малко по-тъмния оттенък на музиката от изминалите 15 минутки.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.
2: Красотата не може

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в Североизточна България с слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според Образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министърът постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел. В началото на днешното заседание на кабинета премиера Радев изтъкна превантивната работа на институциите и повишената отговорност на обществото за липсата на опустошителни пожари това лято. Поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението, които по-рано през тази седмица заявиха, че са подпомогнати и от внедряването на дронове в работата им. Днес кабинетът взе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за създаването на Национална детска болница.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА с отбор с европейско ДНК обяви наставника на Офикрит. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА заминаха за Крит, където ще се изправят с местния Офи в първия плейофен матч от Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
2: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстраним два толкова добри отбора, със сигурност и дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
1: Червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Феликс уже Алиасим си осигури среща с Франсис Тиафо на тенис турнира в Синсинати. Лоренцо Музети се справи лесно с американски квалификант. Друг такъв, португалския Фария, който шокира Бен Шелтън, направи обрат и срещу Адам Уолтън.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Кайго и Уитни Хюстън, Hair Love, чухме от началото и новия час. Август си летия, ние посрещаме поредният му следобед. 19-ти се пада. Или FM Plus следобед. Здравейте, аз съм Калин Кирилов и днес ви каня да бъдем заедно чак до 18. Ето го, Harry Styles.

Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжен пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е

Майкъл Джексън си го знаем, а този красив женски глас е на певицата Сида Гарет. Чухме I Just Can't Stop Loving You последните минути по FM Plus след обед. Какво време ни очаква на днешния 19 август? Накратко, ако имате късмет, локални валежи могат да ви прохладят, но за малко. Температурите днес ще бъдат до малко над 30 градуса, докато не дойде и утрешния ден, в който отново ни очаква жълт кот. А днес можем да се насладим на една идея по-приятния и свеж следобед. Сега обратно в музиката. Дамяно Давид, Соник... Соник по-точно, не Соник. Соник е друго. И Файнал Канибал ще чуем след секунди.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкусна ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Озен, зачухме последните минути, както и още от Фанион Канибалс и Суник по FM Plus след обед в 2.51 на 19 август. Сигурно в момента е много добре да сте на плажа и част от вас най-вероятно се възползват от тази привилегия. Ако сте на плажа, може би се оглеждате за пирати. Как ще познаете един пират, ако има кука вместо ръка? Ако няма, значи не е никакъв пират. А ако на куката има халка, значи е женен. Сега да чуем Hurts.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в Североизточна България със слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу технологичната компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Сред исканията е промяна в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните и санкции. Съдебният иск е подаден от 29 американски щата. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според Образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министъра постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА с отбор с европейско ДНК, обяви наставника на Офи Крит. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА пристигнаха в Крит преди първия мач с местния Офи от плейофите на Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
3: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
4: Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
2: С червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Феликс Оже Алиасим си осигури среща с Франсис Тиафо на тенис турнира в Синсинати. Лоренцо Музети се справи лесно с американски квалификант. Друг такъв, португалския Фария, който шокира Бен Шелтън, направи обрат и срещу Адам Уолтън.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сомбър беше това. Дуел в дуел. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега е време за Лени Кравиц, който неотдавна сподели, че Мик Джагър, не друг, е оказал значително влияние върху неговия подход към здравето и фитнеса още през 90-те години. Той е работил с него по два солови проекта, а в интервю за едно мъжко списание Лени Кравиц разказва как наблюдаването на ангажимента на Джагър към диетата и физическите упражнения го вдъхновило да бъде още по-дисциплиниран в тренировките си. Ето част от тайната за това как да изглеждаме добре по маски. Сега да чуем Honey.

0: Алиша Кийс, беше това Girl on Fire, чухме по FM Blue след обед в 3.21 почти. Сега поглеждам и към днешната дата, 19 август. Първо, извън музиката, ще ви кажа две много интересни събития. Първото, 48-ма година, 19 век, започва Калифорнийската златна треска. Един нью-йоркски вестник разпространява информация по източното крайбрежие на САЩ за златна треска в Калифорния, въпреки че тя започва през януари. А 9 години по-рано Луи де Гиер представя пред Френската академия на науките метод за извършване на фотография и може би за това днешния 19 август е световен ден на фотографията.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Това е Радио

Coldplay бяха това. We Pray чухме последните видеоти по FM Plus след обед на днешния 19 август, който е световен ден на фотографията. Точно през 19 век, 39-та година е направено официалното представяне на фотографския процес от Лейдегер пред Френската академия на науките. И френското правителство купува патент и незабавно го прави публично достояние. Фотографията навлиза широко на потребителския пазар през първата година на миналия век с представянето на известни модели фотоапарати, а през 25-та година се появява първият апарат Leica с 35 мм черно-бял филм и опитите за фотографиране всъщност датират още от времето на Да Винчи, но първата успешна снимка е от 1826 година и е дело на френски изобретател Жозеф Ниепс. Той експонирал 8 часа при силна слънчева светлина, а за фотографска плака използвал полирана калаено ловна плочка, каквото и да ви казах току-що. Това е в България художествената фотография, призната за изкуство през 57 година на миналия век. Така че днес снимките са препоръчително задължителни, особено ако сте на плажа. Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Radio FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Една много приятна лекота се носи от Тери Суимс, който най-вероятно в момента е някъде на турне. Мистер Ноу, чухме последните видеоти по FM Plus след обед. По това време на август човек най-вероятно си мисли как ще прекара края на месеца в почивка и как ще се облича като Тери Суимс. Поне си го представям като някакъв модерен соул певец от 70-те с широки дрехи, много бижута и неутрални цветове. Сега Руши ще чуем имейлни филма до края на този час, а само допреди 4 дни излезе ново видео от него към песента 3 дни чудеса и YouTube, току-що ми го напомни. Сега слушаме Границата.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в Североизточна България с слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според Образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместно на работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министърът постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу технологичната компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Сред исканията е промяна в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните и санкции. Съдебният иск е подаден от 29 американски щата.
0: FM Plus. Спортът.
1: Женският национален отбор по волейбол на България замина за Чехия за участието си на Евроволей 2026. В група Б сме заедно с тимовете на домакините Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Започваме участието си в петък с двубой срещу Украина, след което предстоят срещи с Гърция, Сърбия, Австрия и Чехия. Основната цел е прескачането на груповата фаза. ЦСКА с отбор с европейско ДНК обяви наставника на Офи Крит. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА пристигнаха в Крит преди първия мач с местния Офи от плейофите на Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
2: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност и дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
1: С червените замина и десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Кърхен Чейк чухме от началото на новия джаз в 4.8 FM плюс следовете продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Вече имаме и трето предложение за талисман на Евровизия Бургас 27 година. Това беше направено в инстаграм групата Eurovision.Бургас и става въпрос за розово фламинго, наречено флами или нещо подобно. Авторите на предложението казват, че фламингото не е избрано случайно, защото тези красиви птици вече са част от природния облик на Бургас и могат да бъдат наблюдавани в района на езерата. Освен това, розовият им цвят носи настроение, любов и позитивна енергия. В същото време от Бургаския зоопарк предлагат капибарата за талисман на Евровизия. А какво ще бъде? Кое животно ще изберем? Може би всички ние заедно. Надявам се в близко бъдеще да се узнае този факт. Сега слушаме Ерос Рамацоти.

0: I Believe! Чухме последните минути по Радио FM Plus и отново се потапям в музикалния свят, защото петкратната носителка на награда Грами Анжели Киджо стана първата цветнокожа африканка, почетена със звезда на Алеята на славата в Холивуд, и това бележи исторически момент за африканската музика. И на бляскава церемония Киджо бе приветствана от филмови звезди и водещи фигури от музикалната индустрия, докато откриваше своята звезда на оживения булевард. Ние, казват тя, африканците, не осъзнаваме какво сме дали на света, и продължава, че без тях на тази планета е нямало да има музика, след като благодари на екипа и семейството си, тя запя, а присъщностите я слушаха в захлас.
1: В Lidl вече има нов начин

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Май това беше песента New Rules, която Дуа Липа наистина проби на световната музикална сцена. Нея чухме последните минути по FM Plus следовете. Сега към Гърция, въпреки че дори и в този момент най-вероятно на Кресна има задръстване. Но по-важното за незаконно поставени чадъри на Халкидики, глобата наистина може да се окаже прекалено солена. Гръцките власти изхвърлят всичко, което пречи за свободен достъп до морето. И всяка вечер екипи на общините в Халкидики събират и изхвърлят всички оставени плажни принадлежности. В сила е наредба, която забранява да се запазват места на свободния плаж, като туристи оставят чадъри, маси, шезлонги, кой каквото има, подчертават от местната власт. И много от туристите разчитат, че като си оставят кърпи един стол, са си направили резервация за мястото. А нарушението се тълкува като възпрепятстване за свободен достъп до морето и глобата, ето сега това е по-важното, може да бъде от 2000 до 60 000 евро, подчертават от полицията.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Алоха! Тази седмица ви каня на пътешествие с вкусна ананас и аромат на кафе. Заминаваме за Хаваите.
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Bruno Mars. Слушаме по Радио FM Plus, а сега е време за Оливия Дин, която заедно с колегата си Сам Фендър написа британска музикална история, след като общата им песен Rain Me In се превърна в най-дългогодишния официален сингъл номер едно в историята на британските класации. Тук ще чуем все по-приятната Man I Need.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в Североизточна България с слаб южен вятър, утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министърът постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу технологичната компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Сред исканията е промяна в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните и санкции. Съдебния иск е подаден от 29 американски щата.
1: FM Plus.
2: ЦСКА с отбор с европейско ДНК обяви наставника на Офикрит. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА пристигнаха в Крит преди първия матч с местния Офи от плейофите на Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
3: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност и дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
2: С червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси, контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Женският национален отбор по волейбол на България замина за Чехия за участието си на Евроволей 2026. В група Б сме заедно с тимовете на домакините Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Започваме участието си в петък с двубой срещу Украина, след което предстоят срещи с Гърция, Сърбия, Австрия и Чехия. Основната цел е прескачането на груповата фаза.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Yeah!

Old Town Road слушаме от началото и на новия час. FM Plus следобед продължава в 5 и 8. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Поглеждам сега и към музикалната история на 19 август и се връщаме към 2013 година. Нещо много, дори бих казал благородно, прави тогава Лейди Гага. Моли феновете си да спрат да изпращат онлайн заплахи към критиците и като заявява, че няма да толерира омразен или обиден език, насочен към други, добавяйки, че това просто не е здравословен начин хората да се справят с негативните си емоции. А точно тогава някои от феновете й са пращали смъртни заплахи в Twitter до популярен танцов продуцент, който е критикувал видео сътрудничество на певицата с изпълнителка, която се казва Марина Абрамович. Да чуем сега Лейди Гага, разбира се. С Брадли Купър слушаме Shallow.

Скъполи, се слушаме по FM Plus следовет на днешния 19 август, който е световен ден на фотографията. Наистина от първите химически изображения върху метал, така е започнало всичко, до камерите в смартфоните, фотографията запазва една и също основна идея да превърне един миг в нещо, което можем да видим отново и отново години по-късно. С малката разлика, че в момента, ако сте на плажа по Бански или в туалетната на някое популярно заведение, може да превърнете един миг в поне 95 снимки. Сега да чуем там от Любо Киров.

0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
3: Това е Радио FM+.

0: Цяла минута измина от 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка има на магистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, а също между 55 и 60 в посока София. С повишено внимание на Тракия между 174 и 208 в посока София и между 250 и 263 в посока Бургас заради дейности по почистване около магистралното платно. На Хемус движение с 100 км в час между 22 и 29 км в посока Варна заради поддържане на участъка и положена временна маркировка. С повишено внимание на Хемус между 65 и 70 км заради дейности по почистване около магистралното платно. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 и между 16 и 18 км в посока София.

Елик Джейн слушаме по Радио FM Plus в 5.35. Отново поглеждам към 19 август и музикалната му история. Последният член на Queen, постоянен, днес има рожден ден, Джон Дийкън, рожден на 19 август и става на 75 на днешния ден. Той става четвъртия и последен постоянен член на групата на 1 март 71 година. И не започва с бас-китара, а напротив, първият му инструмент е китара. И като юноша си купува истинска акустична китара с печелени от разнасяне на вестници и пари. Освен музикант, той е бил и запален по електрониката, която е изучавал в Челси Колидж, и дори изработва собствен усилвател, известен като DC Amp или нещо подобно. И по-късно той става важна част от характерния китарен звук на Брайан Мей. Написал е немалка част от песните на Queen, а следващата е по негова композиция.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Сомбър слушаме по FM Plus след обед, от който не остава още кой знае колко. Само две песни до 18. Поли Генова и Джоко ще чуем след мъничко. Калин ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин и утре отново се надявам на общата среща след 14. А колкото до днешния 19 август, залезът се очертава да бъде около 8:30. А днес е световния ден на фотографията, така че може да ви дойдат няколко добри идеи. Кой знае, сега слушаме спомени.

0: FM+. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в североизточна България с слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM+. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според Образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министъра постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу технологичната компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Сред исканията е промяна в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните и санкции. Съдебният иск е подаден от 29 американски щата.
0: FM+.
1: ЦСКА с отбор с европейско ДНК обяви наставника на Офи Крит. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА пристигнаха в Крит преди първия матч с местния Офи от плейофите на Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
2: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност и дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
1: С червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Женският национален отбор по волейбол на България замина за Чехия за участието си на Евроволей 2026. В група Б сме заедно с тимовете на домакините Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Започваме участието си в петък с двубой срещу Украина, след което предстоят срещи с Гърция, Сърбия, Австрия и Чехия. Основната цел е прескачането на груповата фаза.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Джей-Зи и Алиша Кис по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика е тук вече в Drive Time след работно време, защото 18 часа мина. Аз съм Калина Стефанова. Здравейте, добра вечер или по-скоро при вечер. Ще се радвам да сме заедно през идните 2 часа до 8 часа. Затова, за да се чувстваме добре. Хубаво настроение ви носи, интересни истории, любопитни новини, хубави, готини покани за предстоящи събития. Разбира се, всичко това с много-много от винаги най-добрата музика. От нашия новинар пък на половинката на всеки час имаме и актуална трафик информация за онези от вас. Много от вас, вероятно, по това време ни слушат в превозно средство или планирате, предстои ви. Искаме да ви бъдем и полезни, но след като говорим за следработно време, ако вашето работно време наистина е приключило и вие продължавате, позволявате си да работите, хора, животът не е даден само за работа. Само една трета част от денонощието е предвидена като работно време. Друга една трета част е да поспим, да си починем, но има една друга трета част, която аз винаги обичам да поставям на първо място всъщност. Това са онези 8 часа от денонощието, с които всеки от нас би трябвало да разполага свободно. Какво правите в тези 8 часа? Дори и не подозирахте, че са 8 часа, нали? Ами да, тези преди работа, тези след работа. Когато не сте на работа и когато не спите, са вашите 8 часа. Ако ги нямате, ваша си работа, но да знаете, че ви се полагат. Затова ще ви напомням и аз, както и какво да правите в това свободно време. Идеи, разбира се, аз давам, вие си избирате. Week Game слушаме след малко на Крис Айзек, а после и Чарлсън Еди.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Чарлз енд Еди, Would I Lie to You по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика след работно време. Марк Ронсън след малко с Бруно Марс слушаме и Uptown Funk. Няма да ви лъжа. Отварям сайта на Радио FM Plus и оттам кой ми помахва? Джони Деп. Ще има завръщане. Водят се преговори за участието му в шестия филм от популярната поредица Карибски пирати. Това обаче, което разбирам, е, че няма да се появи в главна роля. А той ще се появи, за да ни позарадва по-скоро в второстепенна роля. Ами то минаха и години. Нали? Героите остаряват, появяват се нови, онези, де тогава са зачевали преди години, вече са пораснали. Така че и историята се развива. Последният филм от поредицата Карибски пирати, Отмъщението на Салазар, излезе преди почти 10 години, айде 9, 2017, и тогава реализира около 794 милиона долара приходи от световния бокс офис, така че някой си направил сметката, че има смисъл да има пореден филм. И със сигурност успеха на предишните филми се е дължал до голяма степен на Джони Деп и неговия герой Джак Спароу. Да видим сега как главният персонаж ще премина в историята, през историята като второстепенен, въпреки че според мен дори само появата на Джони Деп не може да бъде нещо второстепенно. Има и други интересни новини в нашия сайт, които ви очакват днес, но сега ще го оставя, за да продължим напред с още от винаги най-добрата музика и слушаме Uptown Funk.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: You've got the love, Florence and the Machine и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Ще слушаме Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Много любовно ще бъде днес в Drive Time, от гледна точка на музиката, разбира се. А след Heart слушаме и Miley Cyrus с Dua Lipa и Prisoner, но сега е време за трафик новините. Обещаната от нас и от нашия новинар актуална трафик информация за вас, хора, които сте зад волана, предстои ви да пътувате, планирате това. Надяваме се да ви бъдем полезни. В зависимост от това, разбира се, къде сте на пътя, тази информация ще ви засяга или не, но лек път и хубаво настроение останете на нашата честота.
1: Ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка има на магистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, а също между 55 и 60 в посока София. С повишено внимание на Тракия между 174 и 208 в посока София и между 250 и 263 в посока Бургас заради дейности по почистване около магистралното платно. На Хемус движение с 100 км в час между 22 и 29 км в посока Варна заради поддържане на участъка и положена временна маркировка. С повишено внимание на Хемус между 65 и 70 км заради дейности по почистване около магистралното платно. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 и между 16 и 18 км в посока София.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

Майли Сайрес, Призенър и Дуа Липа по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Движейки се напред, гледам, че ще слушаме Селин Дион след малко с The Power of Love. Наближава септември, когато Селин Дион е обещала няколко концерта в Париж и дано това да е началото на един дълъг и прекрасен период в нейната музикална кариера, защото знаете, че има своите здравословни проблеми, които повишават или понижават нейното жизнено ниво, но тя е много силна като дух. Всъщност през целия този период, в който е в битка за своето здраве, тя не спря да твори и не спря да излиза на сцената, макар и по-рядко, но смятам, че пък много силно стана присъствието и точно поради тези причини. Както казват, никоя болест не идва заради нищо, най-малкото пък да ни наказва за нещо. По-скоро идва, за да ни премести на следващо ниво. И си мисля, че нивото на Селин Дион за вътрешния свят, не знам, но за външния свят си мисля, че определено се повишава и расте като стойност. Няма да имам вероятно шанса през септември да бъда в Париж на някои от концертите, но човек никога не знае. Едно от най-важните неща, които всъщност е добре човек да знае, какво иска. И ето аз си казвам, аз това го искам. Пък да видим кога и как. Но най-лесното и най-скорото е, че след малко ще звучи в нашия ефир Селин Дион, The Power of Love, и нека да наистина силата на любовта да ни докосне.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет CBA празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.

0: Get Back и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме след малко George Michael с Mary J. Blige. Движим се към края на този час. Скоро ще стане 7 часа. Разбира се, аз ще бъда с вас и след 7. Но точно в този момент ще споделя с вас мои мисли за... че боледува човечеството, боледува. Не говоря за физическия само смисъл, а като цяло боледуват ценностите ни, боледуват емоциите ни, интелекта ни боледува. И много хора вече имат отговор на въпроса защо е така. Аз се присъединявам към този отговор на въпроса и това е, че все повече не сме творци, а сме консуматори на нещо, което е вече създадено, бързо достига до нас, бързо го купуваме. Особено ако е масово производство, не е много скъпо. Но ние самите не създаваме, не творим. Не се докосваме до красотата, не се докосваме до природата, не се докосваме до процеса на това да създадеш нещо със собствените си ръце, със собственото си творчество и креативност и да се чувстваш удовлетворен, да му се радваш както на процеса, така и на резултата. Това е една много съществена част от човешката ни същност, която обаче ние забравихме. Да създаваме, да творим. И затова сега тази покана, която отправим към всички нас, ще съживи това наше качество. Предстои фестивалът Стъклена плетеница 22 и 23 този месец, август, в архитектурно-историческия резерват Боженци. Това е 11-то издание на събитието и ще бъде под мотото «В диалог с природата». Темата на фестивала насочва нашето внимание към природата като източник на форми, цветове и светлина, които могат да бъдат пресъздадени чрез художествена обработка на стъкло. Ателиетата ще бъдат отворени за посетители на 22 и 23 от 10 до 4 часа след обед. Еднодневен билет за участие с абсолютно символична цена. Два варианта. Закупува се в деня на фестивала в административната сграда на музея Боженци. Два са вариантите. Единият е да се включите, освен че има посещение на музеи, участие в томбола, изложба, игра, писма от светлина върху стъклото. Има вариант да се включите в ателие по витраж, нещо, което е подходящо за деца над 12 години, ако решите с деца да ходите. А другото е ателие по рисуване на обратно и гравиране върху стъкло. Боже, колко интересно! Ах, как съм далеко от Боженци! А и не знам точно каква ми е програмата на 22 и 23, но мисля, че това все пак ще бъде уикенд. Много отдавна не съм творила и аз нещо с ръцете си. Признавам си, от време на време рисувам, което все пак е нещо. Пък и домакинската работа може да е творчество. Но ето ви едно предложение, за което много се надявам все някой от вас да се хване и да се включи. Пък и дори само да сте провокирани от мисълта ми за творчеството и да започнете нещо да създавате, пак ще бъде хубаво. Продължаваме с музиката по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, George Michael, Mary J. Blige и ще се чуем пак след 7.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Pet Shop Boys, Domino Dancing по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Ще продължим след малко с All Good Things на Нели Фуртадо, ще слушаме и Free Love на Дюран Дюран. Напреди това нещо, което се появи пред погледа ми, привлече ми вниманието, разбира се. И сега го споделям с вас с много смесени чувства, защото все още ми е трудно да определя дали се възхищавам на постиженията на човечеството и науката и цивилизацията, или се възмущавам на посоката, в която върви света. Новината е такава: денонощно роботизирано кафене беше открито в Пекин. В китайската столица, денонощно кафене, в което посетителите се обслужват от робот. Интелигентна антропоморфна машина, която е облечена в яки и с слушалки, работи 24 часа в денонощието в търговски център и може да приготвя 202 чаши на час. Заведението е първо по рода си в света. Роботът се грижи за целия процес на приготвяне на кафето, от смилането на зърната до сервирането. Приготвянето на бодрителната напитка отнема едва 20-30 секунди, а производствената линия може едновременно да обработва 7-8 поръчки. Сещате се, че това не може да бъде направено от човешко същество, което да работи 24 часа, да работи толкова бързо, всичко до така. И си кажеш, ей, роботите какви неща могат да правят. Обаче какво стои зад всичко това? Щяло да реши много проблеми на бизнеса. Кои са проблемите на бизнеса? Колкото се може по-бързо да се работи, за да купуваме колкото се може повече кафе в случая и да ни вземат колкото се може по-бързо парите. Това му е проблем на бизнеса. И тогава аз си казвам, много хубаво нещо е да има роботи, постижения на науката и човечеството, но за какво ги използваме? Мен, ако питате, трябва да бъдат там прилагани, където няма човек, който да застане на тази позиция. Не иска или не може или нещо подобно. Но не за да живеем по-бързо и да харчим повече и да се другираме по-бързо. Аз съм убедена, че има прекрасни хора, които ще направят кафето с усмивка и ще ти го поднесат и никой няма да се оплаква, че много бавно работи или нещо от този род. Разбира се, говорим не за патологично бавни работещи хора. Говорим за нормални, готини хора, които приготвят кафе в хубави кафенета. А и какво значи 24 часа кафене? Кафе посред нощите, наистина ли? Много хора ще кажат, ама това е Китай. За каквото и да става въпрос, хора, ще го вържа и с една друга новина. Четох за селище в Швейцария, което е застрашено от това, че започват да се топят все повече и повече замръзнали, вовеки замръзнали зони в височините на планината, и сега се топят. И това променя човешкия живот. Помня преди много години, когато имаше предаването Еко и Леко в ефира на Радио FM+, не беше лесно. За много хора беше интересно, но не беше и лесно, защото много лесно бях наричана сектант, екоактивист. Не знам защо идеята за екоактивист е някой, който едва ли не е криминален. Днес обаче всички започват да усещат реалните промени в климата, а това е нещо, за което сме предупреждавани 50 години поне вече. И тъй като бизнесът не иска да промени посоката си, днес всички ще получим последствията от всичко това. Каква е? Какъв е смисъл на това, което ви споделям? Да не бъдем игнориращи, да имаме отношение и да носим своята лична отговорност за това, което се случва. Как? О, сигурна съм, всеки може да намери какво да направи, защото е с пълното съзнание, че това е добро. Пък останалото, каквото такова, нали, каквото стане, важното е да знаем, че даваме най-доброто от себе си във всеки един момент. Не исках да бъда назидателна, може и така да е прозвучало, но тръгнах с най-добри намерения и се надявам те да достигнаха до вас. Така както и още от винаги най-добрата музика ще достигне до вас и в следващите минути Нели Фуртадо, All Good Things. Всички най-прекрасни неща.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Бой Джордж по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Sweet Toxic Love слушахме преди това и Free to Love на Дюран Дюран. Продължаваме с Ед Ширан. И знаете ли, когато казвам Дюран Дюран, Ед Ширан, някак си връщам се назад във времето, много назад, когато започвах да бъда радиоводеща, когато те първо се променяха нещата в България, отваряха се границите, вратите за световни музиканти, звезди. Усещаше се вече, че ще бъде възможно да ги срещнем наживо, но и не се знаеше. И днес всичко това е факт. Можем да кажем, че е прекрасен спомен срещани с Дюран Дюран България, Ед Ширан и дай Боже още много музиканти да идват в нашата страна, защото е доста по-готино, когато те ни дойдат на крак, нали? Не винаги ние можем да пътуваме до далечни точки, за да бъдем на техни концерти, но за всичко това, което ви споделих, всъщност има една друга мисъл, която истински ме кара да се чувствам радостна и това е, че това е възможно за българската публика, защото имаше времена, когато такава музика беше забранено да се слуша, тайно се слушаше, разменяха се записи, това подлежеше на много сериозно наказание, а пък да дойдат на концерт в България, забрави. На мен тези времена не ми харесваха. Аз не обичам не свободата. Разбира се, хората имат различни вкусове, но много се надявам тези като мен да са повече и със сигурност се надявам точно те да ме слушат в този момент и да се радват заедно с мен за директната ни връзка с световната музика. Продължаваме с Ед Ширан, след което ще слушаме и Сомбър с 12 to 12.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Diese Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка има на магистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, а също между 55 и 60 в посока София. С повишено внимание на Тракия между 174 и 208 в посока София и между 250 и 263 в посока Бургас заради дейности по почистване около магистралното платно. На Хемус движение с 100 км в час между 22 и 29 км в посока Варна заради поддържане на участъка и положена временна маркировка. С повишено внимание на Хемус между 65 и 70 км заради дейности по почистване около магистралното платно. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 и между 16 и 18 км в посока София.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

Сомбър слушахме 12 to 12 по Радио FM Plus и винаги най-добрата музика ще продължи с YouTube след малко, With or Without You, после Black Coffee, David Guetta с Drive. Сега обаче е време за последните за днес трафик новини. Актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно.

0: Black Coffee, David Guetta и Drive по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Наближаваме Ели Голдинг, Like a Savior. Ще слушаме един вече нейн утвърден хит, но също така наближава и появата на нейния пореден албум. Последният ѝ албум беше от 2023 година и сега на 4 септември очакваме най-новото от Ели Голдинг. Постепенно, разбира се, след като тази новина се появи някъде през юни месец, ако не се лъжи, тя ни представяше някои от новите песни, като Four Seasons, например. И една от тях, няколко песни ни е представила вече от този нов албум, който очакваме, както споменах, на 4 септември. Една от тях обаче е много специална, Ravers, която започва с гласа на Янка Рубкина няколко месеца след нейната кончина всъщност. И песента Калиманко Денко. Една много емблематична българска песен, която, не се лъжа, е прочута обработка на Красимир Кюркчийски. Всъщност гласът на Янка Рубкина прекрачва много отдавна границите между фолклора и съвременната музика. Тя е като част от трио българка, тя участва в албуми на Кейт Буш, не един, мисля два даже. А сред големите музиканти, впечатлени от нейното изкуство и от българските гласове, са такива като Джордж Харисън, например. И сега Калиманко Денко звучи в началото на една от песните от предстоящия нов албум на Ели Голдинг, така че с още по-голямо нетърпение го очакваме и сме любопитни. Вие може да намерите тази новина в нашия сайт, както и да чуете песента вече. Там сме споделили с вас линк, връзка към... То няма видеоклип все още, но има песен, Ravers се казва. Ели Голдинг. А сега ще слушаме с Like a Savior, след което продължаваме и с Queen, A Kind of Magic.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка Молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Миро слушахме отначало, а преди това и Queen, A Kind of Magic. Това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Наближава 8 часа, след малко приключва срещата ни за днес, но преди това, тъй като слушахме Queen, се сещам да напомня нещо, което всички ние очакваме, особено ако сте фенове на Queen. Историческият триумф на Queen в Будапеща се завръща в кината. Това означава, че Питър Джаксън реставрира този концерт в много по-съвременен формат, който можем да гледаме на голям киноекран. Говорим за един от най-емблематичните концерти в историята на рок-музиката, който получава нов живот. На 7 октомври 2026 година очакваме по кината в цял свят и в IMAX форматите да дебютира този напълно реставриран концертен филм Queen Budapest. Проектът отбелязва всъщност 40-та годишна от това историческо гостуване на групата зад желязната завеса. Ето защо е много-много важен и специален този концерт. Годината е 1986, 27 юли. Разгара на легендарно мащабно турне Magic Tour. Queen правят нещо немислимо за епохата на студената война. Те преминават границите на източния блок, за да изнесат първия по рода си стадионен рок-концерт на западна група зад желязната завеса. За Унгария говорим, нали? Къде беше Унгария? Къде беше? Къде е сега? Ами да видим на къде отива. Пък и ние, като част от този бивш източен блок. Мястото е препълнения стадион Непстадион в унгарската столица Будапеща, а публиката наброява над 80 000 души. За милионите фенове в Източна Европа, които до този момент са слушали любимата си музика единствено на нелегални касети, това събитие е културен шок и символ на свободата. За хората зад желязната завеса беше забранено да слушат рок групи като нас, да ни видят наживо беше немислимо. Това си спомня китаристът Брайан Мей. Когато най-накрая това беше възможно, емоцията беше огромна и за тях, и за нас. Енергията беше невероятна, никога повече няма да има такова събитие. И ето това е, имаме шанс да гледаме на голям филмов екран след 7 октомври. За най-големите фенове на Queen ще има и двоен винил с музиката от този концерт, разбира се, CD-та, както и всички дигитални платформи. Днес неведнъж се връщам към миналото назад и айде пак напред, че продължаваме и към бъдещето. Това е нормално, защото е важно човек да знае къде е бил, къде е днес, за да е наясно и на къде отива. Но сега става доста по-простичко. Поглеждам към часовника, скоро е 8 часа, така че на къде отиваме, аз към края на своя работен ден за сряда и всички ние към своята сряда вечер. Пожелавам за вас тя да бъде прекрасна, бъдете здрави и ще ви очаквам утре в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Утре е четвъртък, което значи, че малко преди 7 е нашето радиопътешествие по света с Калина. Продължаваме с летните повторения на най-интересните пътешествия. Утре ще ви води до Хаваите. Не пропускайте това наше радиопътешестване, както и като цяло срещата ни в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Чао, до утре в 18.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.